0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: da me neko gusi. Molim.
2: Obalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

frekvenciji. Ja sam Kasandra i društvo vam danas pravim sve do 11 sati. Nadam se da će biti dobro, s jučerašnjim danom sam jako zadovoljna, ali mislim da će danas biti i još bolje, zato što evo donosim tu energiju petka. Vikend nam je

0: Сервісні центр Рум ФМ.
1: Доброе утро еще одному свима, 7 на месяце и 15 минута, что значит, да е время и за первые данашние сервисные информации. Идемо прво на временскую прогнозу, а что со временской прогнозы тиче, кажу да ће бити сунчано, ујутро на Јадрану понегде умерена и повећана на облака, углавном на северном дијелу ријетко мало кише или покој и пљусак. Вјетар већином слаб, скоро па нити га нема, на Јадрану умерена бура, ујутро те подно на већер мјестимице јак, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva. Trenutno u Virovitici brojimo 16.

0: pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM.

Pa bome ima sunca i u našem gradu i neka tako i ostane. Zašto sam tu? Ispričat ću vam sad jedan story time pa ćete podijeliti svoje mišljenje sa mnom. Naime, Daniela je došla malo prije na posao sva uznemirena. Ja pitam dobro Daniela što se je dogodilo, što je bilo. Kaže ona meni, vidjela sam na ulici jednog muškarca u skini trapericama. Ja sam pitala, ok, u čemu je problem? Kaže ona, pa zašto to muškarci nose? E sad, mene zanima, ok, ne mislimo na one klasične traperice ravne, to podržavamo, nego mislimo baš na one ultra uske skinny traperice koje su kao recimo ženske tajice, onako baš pripijene uz tijelo. Sad mene zanima, žene, dečki, 099-753-9028, pišite mi vaše mišljenje o tim skinny trapericama. Čak što više, ni mi žene više ne nosimo te skinny traperice, više smo sad za one široke stvari. Ali možda se obrnula moda, možda će sad djevojke nositi široku garderobu, a muškarci usku. Ne znamo što se događa s modom, svašta se sad nosi, ali evo, možete mi pisati svoje mišljenje o skinny trapericama. Želite li da se one ponovno vrate u modu?

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

toliko falilo. Ja vam u nastavku puštam Indiru Radić, ona kaže niko nije savršen. U točno 9 sati i 15 minuta slušamo i servisne informacije, a ja vam još jednom želim dobro jutro, dobar dan, laku noć, kako kome.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Večeras od 20 pa do 23 sata ide i naša Turbo Folk Never Die Se lista. Nemoj se zaboraviti priključiti na 97.

0: veliki pozdrav šalje ti Osman Hadžić.
1: Tako je, upravo njega i slušamo u nastavku. Tu je još Osman Hadžić, Sanja Vučić, pa ćemo se

10 sati 56 minuta. Teja Tahirović će zatvoriti naše današnje druženje, ali kao i svakoga petka vraća vam se u 12 sati i 20 minuta sa našim današnjim gostom u Virotok. Do tada uživajte ugodan ostatak dana i čujemo se nešto malo kasnije. Ajde bok!

do 15. Što reći o današnjem danu, osim da je onako petak i da onako, eto, vikend nam lagano kuca na vrata, ali zapravo možda nam je vikend i mrvicu ranije pokucao na vrata s obzirom da nam je počeo već onaj ovaj street food fest, pa ste se mogli već i jučer počastiti.

tragom tvojih tragova, Žaža Ivana. Toliko su me sada opčinile, da tako kažem, ovom pjesmom, da sam skoro i zaboravila zašto uopće idem u eter. Inače, dobro, za Vanu znamo, ona je kraljica, vokalna kraljica kod nas u Hrvatskoj, to je bespredmetno, ali ne znam koliko ste zapravo upoznati s vokalnim mogućnostima Žaže. Naime, ta žena, meni je krivo, meni je jako krivo što se ona skriva, što ona svoje, što je odabrala stil ovog nježnog pjevanja, zapravo da tako kažem, jer ta žena inače, ja mislim da vam ona krene

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Hotelom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.